0: Drikkende, jeg drikkende, og da vi kredte omkring til næsthål. Næsthål, brevset gik så stadig primne. Og jeg som sagde, at jeg tager kryptom. Jeg kan stemme på madlen vimne. Og jeg er på hunden i præstum. Jeg siger tjekker lige, jeg sitter på simne. Og jeg som siger, at der var en hæstro, okay. Primne, brevset gik så stadig primne. Keď som si sa zdával hrstok, ďakávam som išiel z krstok. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Rádio Viva.